0: تو آواز دا سفر دل سے دل تا.
1: چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, جہاں آپ کو ملے گا اصلی پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ. پی سی لاہور کے شیف جنہیں 14 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے, رجوے پلازا میں فوڈ لورز کے لیے پاکستانی چائنیز کھانوں کے لیے بہترین انتخاب. نو ایم ایس جی, نو فروزن میٹ اینڈ نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل. ہر چیز ملے گی آپ کو فریش اور پرائسز انتہائی ریزنیبل. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین, 3920 اگلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوے پلازا, مسز آگا. For booking information, call 905-514-7877. وہی ذائقہ, وہی لذت اور وہی مہمانداری. چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پر تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki, guarantee hamari.

0: Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
1: Log on to eventsmyteamof2.com.
2: جی جناب, پانچ دن کا 26th اینول عید الاضحیٰ فیسٹیول جاری ہے. 22, 23, 24, 25, 26, جی ہاں 25 آج ہے, 26 کل ہے, اور آپ کے لیے زبردست قسم کے انٹرٹینمنٹ ہے. بے شمار سٹال ہیں, کھانے پینے کے سٹال ہیں, جولری کی بہت بڑی ورائٹی آپ کو ملے گی, کلودنگ, ہنا, اور اس کے ساتھ ساتھ زبردست قسم کے انٹرٹینمنٹ. ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو, احمد انشاءاللہ جعفری صاحبہ فار دا لانگ لانگ ٹائم آپ کے لیے زبردست قسم کے عید بازار لے کر آتے ہیں. میپل بینکٹ ہال میں یہ شاندار میلہ سجا ہے. 1325 اگلنٹن ایونیو ایسٹ میں ساگا, ڈکسی اور اگلنٹن کا انٹرسیکشن ہے. اینی انفارمیشن کال کر لیجیے 647-273-2393. آپ کو لیے چلیں گے لائیو میلے میں, اس عید الاضحیٰ فیسٹیول میں. شیلا جعفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیلا صاحب السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ایکچولی پہلے تو میں ایسی وہاں ہال کے اندر تھی کہ ایک آپ لوگوں کو بیک گراؤنڈ پہ سما پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے,
2: شور اتنا تھا کہ بات ہی نہیں. جی جی
3: ہاں, میں نے کہا کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو میری آواز پہنچ سکے گی کہ نہیں, کیونکہ ماشاءاللہ اس وقت ہال میں بچے, بڑے, بزرگ, تمام لوگ جو ہیں بہت انجوائے کر رہے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہیں عید کی شاپنگ کو, کھانے پینے کو. فوڈ اسٹریٹ ہے باقاعدہ بنی ہوئی, اس میں ہر طرح کے کھانے مل رہے ہیں, ہر طرح کے کھانے مل رہے ہیں, اسٹریٹ فوڈ بھی مل رہا ہے. مطلب ریسٹورینٹس جو ہیں انہوں نے اپنا وہاں پر لگائے ہوئے ہیں تمام کھانے. آپ لوگ ضرور آئیں, اور گھروں میں خواتین سے کہیں آج چھٹی ہے, کل چھٹی ہے, اور یہاں آ کے ڈنر اور لنچ کریں.
2: بالکل صحیح.
3: دوسری چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو جولری کا ایگزیبیشن ہے آج اور بڑا کر دیا گیا ہے.
2: اچھا,
3: کیونکہ پچھلے 3 دنوں میں جو تھا نا, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہم اور بڑا کریں تو تھوڑا کراؤڈ اسپریڈ ہو, تھوڑا جلدی کسٹمر جو ہے سرو ہو. تیسری چیز میں بتاؤں آپ کو کہ افغان جولری کا بہت خوبصورت اور کپڑوں کا بہت حسین ایگزیبیشن, پوری ایک لین بنا دی ہم نے.
2: کیا بات.
3: تو جن لوگوں, جو ہمارے افغانی فرینڈ ہیں, ایرانی فرینڈ ہیں, ان لوگوں کے ڈریسز بھی وہاں مل رہے ہیں, اور پاکستان انڈیا کے بہترین ڈیزائنرز کے کپڑے شو کیس کیے جا رہے ہیں میپل بینکوٹ ہال میں, سیساگا میں. اور اس دفعہ جو ٹوائز کا ایگزیبیشن ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے, کوئی بھی بچہ بغیر ٹوائے کے نہیں ہے. تیسری چیز, سویٹ فیکٹری اتنی خوبصورت, اتنی مزیدار سویٹس لے کر آئے کہ عید کے موقع پر ہر ایک کے ٹیبل پہ ہونی چاہیے. اور پرائزز ان کی اتنی نامینل ہیں کہ ہر ایک اس کو خرید رہا ہے, اور ہر روز وہ سولڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں بڑی جلدی. تو احمد انشاءاللہ جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو, آپ کو انوائٹ کرتے ہیں میپل بینکوٹ ہال مساگا میں. اور سب سے بڑی ڈھولکی یہاں میپل بینکوٹ ہال کے اسٹیج پر ٹیم آف ٹو لے کر آ رہے ہیں. ڈھول بجائیے, آپ کے گھروں میں شادیاں ہیں, دلہا ہے یا دلہن ہے, ان کی طرف سے گانے گائیے, اور بیسٹ ڈریس آف ڈھولکی کو انعام دیا جائے گا, اور بھی بہت سارے انعامات بانٹے جائیں گے ہمیشہ کی طرح جو ہماری ریت ہے. اور پھر بچوں میں کچھ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس میں ان کو عیدی بھی ملے گی.
2: اچھا.
3: تو بہت کچھ ہے. کل ہمارا ٹریٹ دینے کا ٹائم ہے میپل بینکوٹ ہال مساگا میں. احمد انشاءاللہ جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو, 1325 ایگلنٹن ایونیو ایسٹ مسساگا. 26th سال ہے ہمارا اس ایونٹ کا, ہمارے ساتھ شامل کیجیے. آپ کے لیے سجایا گیا ہے فری ایڈمیشن, فری پارکنگ. ارشد, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہماری آواز آپ سب لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور مجھے آ کے ضرور بتائیں کہ آپ ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کو سن کر آئے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیے ہمارے ساتھ میپل بینکوٹ ہال مسساگا میں, موسٹ پاپولر اینڈ موسٹ وانٹیڈ Eid festival for all of you. 647-273-2393 number ہے. آپ کو کوئی بھی بات پوچھنی ہے کال کیجیے, احمد انشاءاللہ جعفری حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے.
2: تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. مجھے علم ہے بہت بزی تھے آپ, آپ درمیان سے نکل کے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات بھی ہوتی ہے, اور کل تو چاند رات ہے تو یقیناً جو ہیں لوگ اس کو ضرور جو ہے انجوائے کریں گے. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ.
3: تھینک یو سو مچ.
2: نمبر نوٹ کر لیجیے آپ ابھی کال کر کے, اگر کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو 647-273-2393 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM, اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. ڈائبٹیز کے خطرے میں 31% تک کمی لانے والی تین آسان عادات کے حوالے سے ایک نئی تحقیق ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ یہ تین اہم تبدیلیاں اگر لے آئیں تو اس سے بہت فرق پڑے گا. 6 سال تک تحقیق ہوئی ہے, 4,700 افراد کو اس میں شامل کیا گیا ہے. وہ افراد جنہوں نے متوازن بیلنسڈ غذا کھائی, کیلوریز میں کمی اور جسمانی سرگرمیوں کو اپنایا, کافی حد تک ان میں جو ہے وہ نمایاں کمی ڈائبٹیز میں دیکھنے میں آئی. ایک تو میڈیٹیرین ڈائٹ جسے کہتے ہیں, ماہرین کے مطابق پھل سبزیاں, ثابت اناج, زیتون کا تیل, خشک میوجات, بیجوں پر مشتمل غذا جسم میں سوزش کو کم کرتی ہیں اور خون میں شوگر کو متوازن رکھنے میں مدد کرتی ہیں. روزانہ کیلوریز میں معتدل کمی کیجیے. تقریباً 600 کیلوریز کم استعمال کی اس تحقیق میں شامل افراد نے, جس سے وزن, جسمانی چربی اور خون میں گلوکوز کی سطح بہتر ہوئی. غذا کے ساتھ ورزش بہت ضروری ہے. صرف خوراک نہیں بلکہ روزانہ چہل قدمی, ہلکی ورزش, وزن کم کرنے کی باقاعدہ رہنمائی بھی ڈائبٹیز کے خطرے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اور فوائد اس میں یہ لائے, اگر تبدیلیاں لے آتے ہیں تو انسولین کی حساسیت جو ہے ان لوگوں میں بہتر ہوئی, جسمانی سوزش میں کمی آئی, وزن اور کمر کا سائز کم ہوا اور میٹابولزم ان میں جو ہے بہتر ہوا, جس سے ان کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوئی. ہمیشہ نوٹ دیا جاتا ہے کہ ایک معلوماتی مضمون ہے, بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر سے رجوع لازمی کیجیے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, CMR 101.3 FM. اور چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے جو کہ 3920 گلنٹن ایونیو ویسٹ, یونٹ 30, رجوے پلازا میں ہے. اتھینٹک چائنیز کھانے پاکستانی سیل کے آپ کو ملیں گے, آپ تشریف لے جائیے. اور جناب پکرنگ کا بٹ کڑھائی, کڑھائی تو ان کی مشہور ہے ہی ہے, لیکن 6 جون سے یہ آپ کے لیے ناشتے کا, بریک فاسٹ کا جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں 6 جون سے, جون کے پہلے ہفتے سے. تو زبردست قسم کا ناشتہ ہے اور یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ ایسا ناشتہ آپ نے کبھی پہلے نہیں کھایا ہوگا. 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ میں ہے بٹ کڑھائی پکرنگ کی لوکیشن. 905-8 3900002 905-8 3900002.

0: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 واپس کالز لے لیتے ہیں اور کچھ کالز لے کے پھر ڈسکشن رکھیں گے. شجا بھائی ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہے, باقی میں اس کے بعد جب میں کال لوں تو اگر آپ کو میری آواز آ جائے تو سمجھے آپ آنے رہیں کیونکہ نمبرز آپ لوگوں کے نہیں آ رہے ہیں. جی شجا بھائی السلام علیکم.
1: السلام علیکم بھٹی صاحب, کیسے ہیں؟
0: جی جی بالکل ٹھیک, آپ سنائیں.
1: بھٹی صاحب, دانش صاحب یا غیر دانش صاحب, بہرحال کوئٹہ میں جو ٹرین پہ حملہ ہوا ہے اس کو بھی ڈسکس کیا جانا چاہیے تھا آج, شاید خبر نہیں آپ تک پہنچی یا
0: خبر کیسے نہیں پہنچ سکتے ہیں. جب دیکھیں خبر, ہر خبر نا اس کا ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کے بعد دوسری خبر اس کے اوپر آ جاتی ہے. جی جی
1: چلیں ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیے جی, بات یہ ہے, ابراہیمی جو اگریمنٹ ہے
0: جی,
1: پاکستان کا بڑا ہی کلیئر سٹانس ہے اس کے اوپر. ہمیشہ سے آج تک وہی ہے کہ پاکستان عرب کنٹریز میں سے نہیں ہے. ہمارا یہ معاملہ ہی نہیں کہ ہم اس اگریمنٹ میں گھسیں. ہمارا کہاں سے اگریمنٹ بنتا ہے؟ ایران کا نہیں بنتا. ایران کا شاید بنتا ہو کیونکہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ سیریا کا ریجنل ریجن میں ہے. باقی ترکی ہے. پاکستان کا تو کسی طرح سے بنتا نہیں کہ وہ اس میں اگریمنٹ میں سائن کرے. وہ تو پاکستان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے, آج بھی وہی اسی سٹانس پہ ہے. باقی پریشر, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ پریشر, وہ امریکہ کا بہت پرانا ہے اور پاکستان نہیں مان رہا. دوسری طرف دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم جس اس وقت سچویشن میں پاکستان گھرا ہوا ہے نا, دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑا کام کروا رہا ہے. ہم سب پوچھتے ہیں جی پاکستان اس میں سے کیا لے گا. پاکستان اس میں سے اگر پیس لے لے نا تو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ افغانستان کے اندر سے ابھی ہمارے پاس بندے اتنے 30-45-40 لاکھ مہاجر آئے, ہم نہیں سنبھال سکتے تھے. اب ایران سے اگر انریسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سارے ادھر کو آئیں گے. ہم نے اگر ایران میں پیس ہو جاتا تو پاکستان ڈائریکٹلی اس کا بینیفیشری ہوتا ہے, ریگارڈلیس آف وہ پیٹرول دیتا ہے ہمیں یا نہیں دیتا. دوسری چیز یہ ہے کہ چار ملک, آپ کا یو اے ای, اسرائیل, آپ کا انڈیا, آپ کا جو ہے افغانستان, اس پہ بالکل خوش نہیں ہے. اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ پہنتا, اور کچھ ہمارے اپنے اندر کے لوگ جو ہیں, دیکھیے پاکستان اس وقت اگر دنیا میں کہیں اس کو کامیابی ملی ہے تو مل کر اس کو کم از کم پاکستانیوں کو, کم از کم پاکستانیوں کو, میں اوروں کی بات, کم از کم پاکستانیوں کو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے.
0: ٹھیک,
1: یونائٹیڈ ہو کے اس کو انجوائے کرنا چاہیے, سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور کنڈیم کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں.
0: ٹھیک, آلرائٹ, بہت شکریہ. السلام جی, نیکسٹ کال کی طرف چلیں گے. نمبر میرے پاس نہیں آ رہا, اگر میرے کو آپ کو میری آواز آئے تو آپ آن ایئر ہیں, آپ بات کیجیے. جی سر,
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم
2: السلام.
0: جی جی السلام شاہ صاحب, جی
2: آپ کی حالت؟
0: جی الحمدللہ, جی بالکل.
2: اچھا بھٹی صاحب, دیکھو مستقبل واسطے گل کرنے واسطے پہلا ماضی دا یاد ہونا ضروری ہوندا ہے بندے نو. 1997 جدو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیتے سن, یاد ہوئے گا کہ کنا کو صدر کلنٹن نے پاکستان دے اتے بوجھ پایا سی تے کنیا کو آفرا کیتیاں سن کہ نہ کرو, لیکن پاکستان نے کیا نہیں, پاکستان دا فائدہ ہے تے پاکستان اپنے اتے کسے نوں کوئی یہ موقع نہیں دے گا کہ وہ ساڈے تے اپنا فیصلہ نافذ کرے. پاکستان نے اپنا فیصلہ کیتا سی. اور میں تانوں اتھوں چک کے باقی واقعات چھڈ دیا آخر تے اینڈ دے اتے تانوں اے ہون ریسنٹ لے کے آنا. عرب ملکاں نے کنا کو دباؤ پایا سی کہ انڈیا دے نال جدوں جنگ سی کہ ہن نہ کرو کچھ, جو ہونا سی ہو گیا, پھر تسی ساڈے کول ہی آؤندے ہو تے کی نہ آخیا, نہ کہ تہاڈے کول کدی واپس نہیں آواں گے, لیکن اے ساڈی پاکستان دا مسئلہ ہے تے ایرے تے اسی کسے نہ ساڈنا کسے رہنا تے رہے نہیں رہنا تے نہ رہے. پاکستان نے اپنی مرضی دے مطابق جو بھی جواب دیتا سی اپنی مرضی دے مطابق دیتا سی, ہن آ جانے ابراہیمی کارڈ دے طرف. پٹی صاحب گل ہے کہ پاکستان یس وہ سندا سارے دی کردا وہ جیڑی پاکستان نو آپ ضرورت ہوندی ہے. پاکستان جے اگر فلسطین دا مسئلہ حل ہو جائے جس طرح عرب ملک کہندے نے پے, پاکستان کرے گا دستخط. پٹی صاحب میں تانوں آ جانا پیا,
0: ہاں فلسطین مطلب تسلیم کر لیں اور انڈیپینڈنٹ ریاست ہو جائے, مسئلے حل ہو جاندے, فائن.
2: کسے چیز دا پاکستان بالکل نہیں سوچے گا, کسے دا کوئی پاکستان دی جڑی قیادت اور تے دوباری چیز پا سکدی. پاکستان کرے گا جڑی فلسطین دا فائدہ ہوے گا, جڑیاں 1967 والی قرارداد دے مطابق ہوے گا. تے
0: ٹھیک,
2: اگر نہیں ہوے گا تے پاکستان چاہے امریکہ الٹا لٹک جائے تے پاکستان سائن نہیں کرے گا. پٹی صاحب
0: ٹھیک, ہاں جی
2: ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਨ।
0: ਠੀਕ ਜੀ।
2: ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਈਰਾਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੁਆਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਵਾਮਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਏ ਨੇ।
0: ਠੀਕ ਹੈ।
2: ਇੱਕਦਮ ਅਗਰ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਬ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ।
0: ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲਰਾਈਟ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਲੈਂਗੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪ ਆਨਰ ਸਰ, ਬਾਤ ਕੀਜੀਏ ਆਪ ਆਨਰ।
3: ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੂੰ ਮੁਆਹਦਾ ਤੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਹੱਦੋ ਹਾਲ ਔਰ ਮਕਸਦ ਈਵਨ ਅਲਫਾਜ਼ ਵੀ ਟਪਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਨਪ੍ਰੀਡਿਕਟੇਬਲ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਯੂ ਟਰਨ ਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਕਾ ਬਾਈ। ਇਸਰਾਇਲ ਅਬ ਉਸਕੋ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਯਾ ਉਸਕੇ ਦੋ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਬਾਤ ਕੀ ਤੋ ਫਿਰ ਅਬ ਵੋ ਔਰ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਾਤੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਮੁਆਹਦਾ ਤੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਭੀ ਕਬਲ ਅਜ਼ ਵਕਤ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਸਭ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਲਿੰਗਰ ਆਨ ਫਿਰ ਅਬ ਉਸਮੇ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਚਲੇ। ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਇਹ ਬਾਤ ਤੋ ਮੈਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਸਮੇ ਬਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬ ਕਾਰਡ ਕੋ ਲਾਣੇ ਕੀ ਬਾਈ। ਉਸਮੇ ਕਾਰਡ ਮੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਬ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਆ ਹਾਂ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਯਾਰ ਯੇ ਦੋ ਮਮਾਲਕ ਅਬ ਅਰਬ ਮਮਾਲਕ ਵੀ ਤੋ ਕਿਸੀ ਏਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਤੇ। ਅਬ ਟਰਕੀ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ, ਉਰਦਨ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮਿਸਰ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਆ ਹੁਆ ਹੈ, UAE ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੋ ਮਨ ਬਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਾ ਤੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਧਰ, ਔਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੇ, ਇਨਕੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਸ ਪੇ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਾ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੀਧੀ ਸੀਧੀ ਬਾਤ, ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਬਾਈ, ਇਸਰਾਇਲ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਹਮ ਮਾਨ ਲੈਤੇ ਹੈ, ਫਲਸਤੀਨ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਓ, ਵਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੋ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰੇ, ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿਲ ਕਰਤੇ ਆਪ ਉਨਕੋ ਮਾਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਵਤਨ ਵੀ ਉਨਕਾ ਥਾ, ਤੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਤੇ।
0: ਚਲੇ, ਠੀਕ ਸਰ,
3: ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਥਾ ਵੋ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏਗਾ, ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੇ ਪੀ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮਿਲੇ ਹੈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਕੇ ਘਰ ਮੇਂ, ਔਰ ਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪੇ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਫਿਰ ਆਪਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਤ ਕਰਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਸਾਮਿਨ ਕਰਾਮ ਆਪ ਕੀ ਕਾਲਸ ਕਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਵਕਤ ਥਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ, ਅਰਫਾ ਕਾ ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ 9 ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਉਸਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਤੋ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਵਜੇ, ਠੀਕ 4 ਵਜੇ ਫਜ਼ਰ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਕਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕਾ ਮੈਂ ਵਕਤ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇਸ ਅਗਰ 3-4 ਮਿੰਟ ਔਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਪਰ, ਤੋ ਅਗਰ ਜੋ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤੋ ਸਹਿਰੀ ਕੇ ਵਕਤ 4 ਵਜੇ ਕੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਆ ਮੇਂ ਰੱਖੀਏ ਗਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਬਲ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਖਵਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਲੋ ਯੂ ਹਾਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਅੱਛੀ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਸ਼ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ, ਸਟੂਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਰੀਮ ਔਰ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਰਸ਼ਦ ਭੱਟੀ ਕੋ ਦੀਜੀਏ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਔਰ ਸਪੁਰਦ ਮੌਲਾ।

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 FM. میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی. کیسے ہیں آپ؟ آپ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے متعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے. اسٹیل اسٹرکچرنگ کا کام جاری ہے. دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطہ کے نمبر 905-257-1342.

0: رب کریم، اے سب جہانوں کے رب، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما اور ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین، ہماری مدد اور دستگیری فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے بندوں کو ایک دوسرے پر رحم اور شفقت کی طرف مائل کر دے۔ اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے۔ اے رب کریم، ہمیں ایک کر دے، ہمیں حرم پاک کی حفاظت اور پاسبانی کی طاقت اور توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین،
1: آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین، مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں۔ آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب العالمین، آج ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت ہے، 8:47۔ بہت سے لوگ آج روزے سے ہیں، تو یہ ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح کا وقت ہے۔ دوسرے شہروں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام اوقات کے مطابق روزہ افطار کریں۔ کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 3:59، طلوع آفتاب 5:42۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ تو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آج 26 مئی ہے، 9 ذی الحج منگل، ٹیوزڈے کا میلا جلا دن، زیادہ تر روشن دن رہا، گرم دن، 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درجہ حرارت۔ کل دھوپ چھاؤں، +23 میکسیمم ٹمپریچر رہے گا۔ ایسی میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ اب سے 9 بجے تک اسٹوڈیو جین ہمارے ساتھ مریم ہیں۔ آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے۔ جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی ہی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے۔ طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے۔ رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003۔ اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں ایڈورٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے۔ 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے، جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے۔ 416-300-5600

0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. Students may have taken number 416-593-0003. Job is contained my initial Radio Pakistan.fm. You can listen to Facebook on our page Radio Pakistan Toronto. So like KGA tune in. Our program available. Hai. Phone is 647-506-0003. You can call our program. Sun sakte ہمارا ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی تمام آئی پی ٹی وی باکسز جادو بول زوم بس کے ساتھ ساتھ ایپل ٹی وی امیزان فائر ٹی وی روکو ٹی وی کے ساتھ ساتھ ٹوبر ایپ کے تھرو روجرز پہ بھی آپ ہماری نشاد دیکھ سکتے ہیں ہماری ایپ بھی آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ایپ اسٹور پہ جا کے ٹائپ کیجیے ٹورنٹو 360 ٹی وی اینڈرائڈ آئی فون دونوں کے لیے ہمارے پاس فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں دو چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی اور ٹورنٹو 360 انٹرنیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کی آن لائن نشاد بھی 24 گھنٹے ہماری ایپ کے تھرو آپ سن سکتے ہیں آپ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے دیکھا کیجیے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کیجیے ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کے نشانات اب آپ ہمارے ٹیلی ویژن چینل ٹورنٹو 360 ٹی وی پہ بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں 7 سے 9 بجے چینل پہ آپ سی ایم آر پہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں یہی پروگرام ہم آپ کے لیے ٹیلی ویژن پہ بھی لائیو پیش کرتے ہیں تمام آئی پی ٹی وی باکسز پہ ایپ کے تھرو یا ہماری ویب سائٹ کے تھرو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے والے سے کوئی سروس چاہیے ٹیم بھٹی سے رابطہ کیجیے کال تالا بھٹی 647-295-7861 گھر خریدنا بیچنا لیز کرنا سائن کرنا نئے پروجیکٹ انویسٹ کرنا ہو آپ کال کر لیجیے اپنا ای میل ایڈریس ٹیسٹ کر دیجیے تالا بھٹی 647-295-7861 647-295-7861 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں
1: یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو

اپنے خوش کے لمحات کو یادگار بنائیں۔ آئیکون ایونٹ سپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں، جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں۔ ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر سکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ۔ بہت ہی کنوینئنٹ لوکیشن، 6887 ڈکسی روڈ، مسساگا، ایمپل پارکنگ اور کلوز ٹو ہائی ویز۔ فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر، 2 آکشن لین، برمپٹن۔ فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600۔ کوئنز مینر ایونٹ سینٹر۔

0: شو أواز السفر تلسدلتا.
1: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 6472714147. لوگ تو مارٹگیج کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں. کال شیراز حسین 6472714147. بٹکڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ, ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی, گوٹ پائے, نہاری, کھوئے والے چنے, اسموکی کیما, بٹر اور سیسمی نان, لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں جس میں آپ کے پسند کی بے شمار ڈشز. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکوٹ ہال جس میں مہندی, برتھ ڈے, ویڈنگ, فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی 820 کنگسٹن روڈ پکرنگ 9058390002. بٹکڑاہی جہاں 6 جون سے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس, اب مسیساگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ, لارنس اور برسٹ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن, 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسیساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ, بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن, 905-232-567. SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. ہر قسم کی گاڑیوں کی جرنل اور الیکٹریکل ریپیئر کے لیے تشریف لائیے. آئل چینج, ٹائر چینج, لائٹ ریپیئر, بریکس, سسپینشن, مفلر سروس, انجن سروسز, اس کے علاوہ سیفٹی انسپیکشن, 3D لیزر الائنمنٹ کے ساتھ ساتھ نیو اور یوز ٹائر بھی اویلیبل ہیں. ڈرائیو تھرو مینٹیننس اور نماز کی سہولت بھی. میاں اشرف صاحب یا نبیل اشرف صاحب سے رابطہ کیجیے 416-466-8782. ٹورنٹو میں 23 سال سے 24/7 کھلنے والی واحد شاپ ایس ایس آر آٹو سروس, 921 پے پے. الکرم جیولرز. اگر آپ کو دبئی اور مڈل ایسٹ جیسے زیورات کی تلاش ہے تو اب آپ کو دور جانے کی بالکل ضرورت نہیں. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. It's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aap ki guarantee hamari. قرض انسان کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے. اگر آپ قرض کے بوجھ سے پریشان ہیں تو آل ڈیٹ سولوشن کے ایم صدیق سے رابطہ کیجیے 416-671-0577. جی ٹی بھر میں 4 لوکیشن سے آپ کو سرو کرتے ہیں. مکمل رازداری اور فیس آپ کے کیس کے سیٹل ہونے کے بعد لیتے ہیں. کیس دیکھنے کے بعد مکمل گارنٹی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے فیصد تک قرض معاف ہو سکتا ہے, اور پھر سود سے پاک آسان اقساط میں آپ ادائیگی کر سکیں گے. کلیکشن کال آنا ہو جائیں گی بند اور آپ کی پریشانیاں ہو جائیں گی ختم. ابھی اعتماد کے ساتھ کال کیجیے 416-671-0577.
4: جی ہاں, 416-671-0577 صدیق صاحب کے رابطے کا نمبر ہے, آل دیٹ سولوشنز. خدا نخواستہ آپ اپنی غلطی سے, کسی کی غلطی سے قرض کے بوجھ تلے آ گئے تو آپ پریشان نہ ہوں, آپ صدیق صاحب کو کال کر لیں. فری ویری لانگ لانگ ٹائم لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, ویری ایکسپیرینسڈ کنسلٹنٹ ہیں, اور میکسیمم قرض آپ کا معاف کروا دیں گے, آسان اقساط بنوا دیں گے. بڑا اچھا فیڈ بیک ہمیں ملتا ہے. صدیق صاحب مرسد موجود ہیں, خوش آمدید کہیں. صدیق صاحب السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ارشد بھائی، کیسے ہیں آپ؟
4: بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا، ایڈوانس عید مبارک آپ کو، کیونکہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اچھا قرض اب عید آ گئی ہے اور کریڈٹ کارڈ بڑے چلتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بھی ایک ہر تہوار آتے ہیں، انسان ہے، خوشی کا موقع ہے، پلاننگ بعض اوقات نہیں ہو پاتی ہے، تو اس قسم کے معاملات ہیں، تو کریڈٹ کارڈ بھی ایک بڑا وجہ ہے اس قرض کی؟
5: جی بالکل ارشد بھائی ہے، جب ہمارے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے بھی نہیں ہیں، آسانی سے یوز بھی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنا ڈیٹ آ گیا ہم پہ انٹل کے بل آ جائے ایک مہینے کے بعد، تو ایک تو یہ، دوسرا یہ لوگ بزنس میں ایکسپیرینس نہیں ہوتا، بزنس لے لیتے ہیں اس میں یوز ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ریئل اسٹیٹ میں زیادہ جو ہے چھوٹے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، اچھے بھلے بڑے گھر میں موو ہوتے ہیں، وہاں ایکسپینسز بڑھ جاتے ہیں، جاب سم ٹائم لوز ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ایکسپینسز جو ہے انکم ایکسپینسز وہیں رہتے ہیں، انکم کم ہو جاتی ہے، تو کئی ریزنز ہیں، لیکن جو مین ریزن جس کی وجہ سے لوگ زیادہ پیسہ ضائع کرتے ہیں وہ انفارمیشن نہ لینا ہے، گھر بیٹھے ڈیسائیڈ کرنا کہ میں نے پورا قرضہ ود انٹرسٹ پے کرنا ہے، اور منیمم پیمنٹ کرتے کرتے لاکھوں ڈالر ضائع کر دیتے ہیں اس میں انٹرسٹ میں، اور اس کے بعد ان ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ آپشن ایکسپلور کرنے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نہ دیکھیں کہ آپ پہ قرضہ کتنا ہے، یہ دیکھیں کہ آپ اس کی پیمنٹ کیسے کر رہے ہیں، اگر آپ پچھلے دو تین مہینے سے منیمم پیمنٹ سے کیے جا رہے ہیں، یا ایک کریڈٹ کارڈ کا بل دوسرے کریڈٹ کارڈ سے پے کر رہے ہیں، چاہے وہ قرضہ $5,000 کا ہے، 10 کا ہے، لاکھ کا ہے، ملین کا ہے، جو بھی آپ کی سچویشن ہے، جتنا جلدی ہو سکے آپشنز ایکسپلور کریں، اس کے لیے ہم آپ کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپشن کلائنٹس کو وہ دوں جس میں ان کا کریڈٹ کم سے کم ہرٹ ہو اور ریلیف میکسیمم ملے، دوسرا کچھ آپشن ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کریڈٹ بھی خراب نہیں ہوتا، اگر آپ آن ٹائم پیمنٹ کرتے ہیں میرے پاس آ جاتے ہیں، ڈیٹ آپ کا زیادہ نہیں ہوتا، تو ہم اس میں منی مینجمنٹ کر کے آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کی سچویشن ہے ڈیٹ کی وجہ سے تو آپ کال کر سکتے ہیں 416-671-0577 پہ کال کر کے، چاہے آپ فون پہ انفارمیشن لے لیں یا میری کسی بھی لوکیشن پہ آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں، فری کنسلٹیشن ہے، پرائیویسی کا پورا پورا خیال رکھا جاتا ہے، ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے، میں خود آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کا کیس ریویو کر کے بتاؤں گا کہ کیا آپ کو ریلیف لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، اگر لینا ہے تو کون سا آپشن آپ کے لیے بہتر رہے گا، اگر ریلیف نہیں لینا تو کون سے اسٹیپس آپ کو لینے چاہیے تاکہ آگے آپ ڈیپ ڈیٹ میں نہ جائیں، اگر آپ لوکیشن پہ وزٹ کرنا چاہیں تو اسکاربرو میں ہے مارکم اینڈ الزمر کے پاس، ٹوبیکو میں ہیڈ آفس ہے ہمارا کپلنگ اور ایکسل کے پاس، یہاں واک ان بھی کر سکتے ہیں آپ، یا برمپٹن میں ہے برملی اور بویڈ کے پاس، جو بھی لوکیشن آپ کو نزدیک پڑتی ہے کال کر کے انفارمیشن اپائنٹمنٹ بک کر لیں، میں خود آپ کے ساتھ بیٹھوں گا، آپ کا کیس ریویو کروں گا، قرضہ چاہے آپ پہ کریڈٹ کارڈ کا ہے، لائن آف کریڈٹ ہیں، پرسنل لونز ہیں، پے ڈے لونز ہیں، بزنس کے لون ہیں، یا انکم ٹیکس کا معاملہ ہے سی آر اے کے ساتھ پرسنل، یا بزنس کا جی ایس ٹی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، پے رول وی سبسڈی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، یا کوئی ہیس کیپ سیوا لون لیے تھے پے نہیں کر سکے، یا کوئی کار ٹرک یا ٹریل فائنانس کیے تھے پیمنٹ نہیں کر سکے، اٹھا کے لے گئے یا پیمنٹ نہیں کر سکتے واپس کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی پری کنسٹرکشن کنڈو یا گھر بک کیے تھے جو کلوز نہیں کر سکے آپ اور بلڈر آپ کے پیچھے آ رہا ہے، تو یہ سارے قرضے آپ کے سیٹل ہو سکتے ہیں بڑی آسانی سے، ہم اس میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، اور اس میں ہم میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میکسیمم ریلیف آپ کو مل سکے، نمبر ہے 416-671-0577 پہ آپ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں،
4: جی 416-671-0577 میرے بہت سے سوالوں کے جواب آپ نے ماشاء اللہ تفصیل سے ساری چیز جو ہے وہ بتائی دی، بس ایک تھوڑی سی بات ہے کہ دیکھیں جیسے قرض جو لوگ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم انٹرسٹ سمیت قرض جو ہے ادا کر دیں گے پھر اس میں ہزاروں لاکھوں ڈالر جو ہے وہ جو ہے وہ ادا کرتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں بس صرف یہی بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے قرض اگر معاف کروا لیا تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ پھر بعد میں کیا معاملہ ہوگا، پھر ہمارا کریڈٹ خراب ہو جائے گا، بس آپ نے ذکر تو کیا، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر نہ چلا جائے، کہ گاڑیاں نہ چلی جائیں، کہ ایسٹس نہ ہوں، یہ بچ جائیں گی ساری چیزیں؟
5: یہ بالکل ارشد بھائی، جتنے بھی ایسٹس ہیں چاہے وہ گھر ہیں، گاڑیاں، آر ایس پی، بزنسز، آر ای ایس پی، یہ تمام ایسٹس ایز اٹ از آپ کے پاس رہتے ہیں، کچھ آپ لوز نہیں کرتے، اور یہی میں کہتا ہوں کہ گھر بیٹھے کسی فیملی فرینڈ سے مشورہ کر لیتے ہیں اور وہ اتنا ڈرا دیتے ہیں ان کو کہ اس میں ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آگے کسی سے مشورہ کر لیں، آپ کال کر کے انفارمیشن لیں اور اس کے بعد ڈیسائڈ کریں، اگر آپ کا کریڈٹ خراب ہوتا بھی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کریڈٹ کو دوبارہ ریبلڈ کیا جا سکتا ہے. ہم اس میں اپنے کلائنٹ کی پوری پوری ہیلپ کریں اور بہت جلد آپ کو واپس کریڈٹ بھی مل سکتا ہے. آپ کو 6-7 سال تک ویٹ نہیں کرنا پڑتا. اس لیے اگر آپ اس ڈر سے بیٹھے ہیں تو ایک دفعہ کال کر لیں نمبر 416-671-0577.
4: تھینک یو ویری مچ صدیق صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ان شاء اللہ اگلے ہفتے آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, السلام علیکم.
5: اللہ حافظ.
4: اللہ حافظ. نمبر نوٹ کیجیے 416-671-0577, 416-671-0577. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم. پاکستان کے مختلف علاقوں خاص کر پنجاب میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. جانی نقصان کی بھی کچھ جگہوں سے اطلاعات ہیں. منگل کے شب کو آنے والے شدید زلزلے نے لوگوں میں خوف و ہراس جو ہے وہ پیدا کر دیا. شہری کلمہ طلبہ کا ورد کرتے ہوئے عمارتوں اور گھروں سے باہر نکل آئے. اور پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق لاہور, میاں والی, جھنگ, فیصل آباد, راول پنڈی, پوٹوہار ریجن, سرگودھا اور پنجاب کے دیگر اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کا مرکز جنوب مغرب جہلم 58 کلومیٹر تھا. زلزلے کے بعد پنڈ دادن خان میں زلزلے سے مکان کی چھت گر گئی. چھت گرنے کے باعث گھر میں موجود 9 افراد پر ملبہ گرا, شدید زخمی ہوئے ہیں افراد. جبکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ملبے میں دب کے 12 سالہ عمر نامی لڑکا جو ہے وہ جہاں بھگ بھی ہوا ہے. اللہ رب کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے سب کو. 416-593-0003. اچھا جناب, عید بازار جو ہیں آج میپل بینکٹ ہال, ڈکسی گلنٹن پہ ہے. ٹیم آف ٹو جسفر احمد ان شاء اللہ جعفری, لاسٹ ڈے ہے آج. اگر اپنی خریداری کرنی ہے, مہندی لگوانی ہے تو لیٹ نائٹ تک جو ہے کھلے رہتے ہیں, وہاں تشریف لے جائیے. اور سن شائن عید بازار جو ہیں وہ آئیکن ایونٹ اسپیس جو کہ ڈکسی اینڈ ڈیری کے قریب ہے, وہاں بہت بڑا ہال ہے, وہاں جا سکتے ہیں اور عید کی خریداری عید بازار میں جا کے کر سکتے ہیں. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں آپ کا ہوسٹ اور دوست ارشد بھٹی ہوں.